0: Dan, ja sam Naomi, imam 8,5 godina i idem u prvi razred.
1: Možeš li mi reći zašto su ti dragi čudnovili roditelji?
0: Zato što su čarobni i dragi i imaju jednu slatku bebicu.
1: A možeš li mi reći koji ti je najdraži lik?
0: Najdraži lik mi je ona beba.
1: Što čudnovili roditelji rade u crtanu?
0: Čuvaju svoje kumče od nevolja.
1: Šta njihovo kumče radi?
0: Upada stalno u nevolje.
1: Je li ti smiješno što kumče upada u nevolju, a čudnovili roditelji ga stalno izvlače?
0: Ne.
1: Zašto?
0: Zato što čudnovili roditelji ga pokušaju naučiti lijepom ponašanju, a on stalno upada u nevolje.
1: Da li su njegovi pravi roditelji ikad uhvatili čudnovile?
0: Ne, nisu, zašto se činovili roditelji pretvaraju u zlatne ribice.
1: A možeš li mi reći zašto bi drugoj djeci preporučila da gledaju čudnovile roditelje?
0: Lijepo je gledati čudnovile roditelje, je misliš u svojoj mašti.
2: Bila je to naša mala gošća Naomi i na taj način smo zapravo i dovršili ovu današnju emisiju.
3: A s vama su danas bili, naravno, Bruno Hladilo,
2: Sara Gorinjac,
4: Ivana Pedar,
3: te naši mali gosti, Lovro, Nika i Naomi. Budite ponovo s nama u još jednoj emisiji.
5: Srećkovići!

onda iza nas polako sama, možda spaziš nešto što promakne svima nama. Ako se predomisliš i nađeš neki svoj put, mila, put

Bio je ovo Megafon u kojemu ste slušali album What's the Story Morning Glory, koji predstavlja vrhunac karijere grupe Oasis. Do iduće prigode pozdravlja vas Vedran Jerinić.